rano uz radio stati pravo, skok za skokom polagano i uzviknut tri put zdravo.